Dar mărcăzi sau doi tehnică i valna, șumo iahdone Romeo Betki, basab kizinăgi, șumo comilan nu vofi haz. Deși az dusat model asortiment, șumo ro inti zoran. Az model hoi bori, gbaroi oșkona hoi nachandom calon, tom model hoi vasei du kameraki, vazepoi side by side. Valna, ro na moi șumo, dar olami iahdon ho.